0: utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și despre cea europeană, evident. Astăzi am ales o temă esențială, aș spune, pentru că vorbim despre semințele folosite în sectorul agricol. O să vedeți cât de simplu sau cât de complicat este până la urmă să utilizezi semințe de calitate, semințe care pot rezista la diverse boli și dăunători și care, evident, își dorește toată lumea, adică fermierii, să aibă și o producție bună. Împreună cu noi în studioul RFI România, aici la București, este domnul Andrei Măruțescu, este președintele Alianței Semințelor din România. Bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Să spunem că este cu noi și colega noastră Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Mulțumesc, Mihaela, că ești cu noi ca de obicei.
3: Cu plăcere, bună ziua.
1: Așadar, ce face Alianța Semințelor din România, domnule Măruțescu?
2: Suntem o organizație înființată în 2012, avem în prezent 11 membri, în principal companii multinaționale, avem și reprezentanța unor companii naționale locale, avem membri onorifici chiar și Institutul de la Fundulea, Institutul de la Porumbeni. Suntem o organizație deschisă tuturor actorilor în domeniul semințelor. Suntem membri la Organizația Europeană Euroseeds, este organizația mama Uniunii a Europei pe parte de semințe. Suntem organizație concentrată către comunicare și către promovarea a tot ce înseamnă utilizare de sămânță certificată. Și când vorbim de sămânță certificată, vorbim de o sămânță de calitate, o sămânță verificată, asta este cel mai important lucru. Și în această direcție am avut și continuăm să avem foarte multe campanii de comunicare pe utilizarea semințelor certificate. Acum, în România,
1: deci
2: în prezent...
1: Deci esențial să spunem semințe certificate, să adăugăm această...
2: Da, semințe certificate, adică semințe care au trecut printr-un proces de verificare, semințe care au fost și certificate, verificate, și aici o să fac câteva comentarii. În primul rând, în prezent, conform datelor pe care noi le avem, doar 3 din 4 fermieri folosesc sămânță certificată. Iar o cultură sănătoasă pleacă în primul rând de la sămânță, că este prima verigă tehnologică, afară de pregătirea terenului, care va determina calitatea producției.
1: Și spuneți doar 3 din 4? Mie mi se pare că stăm atât de rău, adică nu știu, mă așteptam să fie chiar mai mic procentajul.
2: Este bine, este bine,
1: poate
2: dar...
1: Poate să fie și mai bine, nu?
2: Poate să fie și mai bine, din punctul ăsta de vedere, avem numărul cel mai mare de utilizatori de sămânță necertificată în... Dacă privim invers lucrurile.
1: De la nivel european sau de unde cel mai mare număr? Sau nu neapărat?
2: Nu. Eu acum vorbesc de Europa. Da? Aha, și dacă ne uităm, încă să avem foarte mulți fermieri care nu utilizează sămânță certificată, utilizează sămânță, ceea ce noi zicem, sămânță păstrată, sămânță salvată, sămânță din hambar, cum se spune. Numai că această sămânță vine cu foarte multe beneficii. În primul rând, este o sămânță verificată, liberă de boli, da? Este o sămânță cu o genetică superioară, este important să avem o toleranță, cum să spun, o caracteristică a seminței respectiv să aibă toleranță la boli, la rezistență la dăunători. Este o sămânță care are o germinație verificată, confirmată, vorba de puritate varietală. Sunt foarte multe caracteristici, foarte multe beneficii care vin asociate cu o sămânță de calitate.
1: Și cea păstrată, cea din hambar, cum ajunge în hambar, să zic așa? Adică o face
2: este
1: fermierul,
2: e sămânță pe care fermierii o recoltează și după aia o reseamănă. Da? Deci, dar, cum știm, sămânța aia nu mai păstrează an de an aceleași proprietăți. Da?
1: Chiar dacă inițial ea provine certificată.
2: Exact, chiar dacă ea provine. Dar ideea este că sămânța certificată este o garanție a unui punct de plecare sănătoasă pentru cultură. Da? Cultura trebuie să fie sămânța liberă de boli, să fie rezistentă, să aibă anumite caracteristici care să asigure că punctul de plecare a culturii respective este bună. Degeaba avem o sămânță care nu este certificată și după aia venim cu suntem nevoiți să venim cu să întoarcem cultura, să venim cu tratamente fitosanitare în plus. Adică e un punct important, e una din verigile cele mai importante pentru fermier să utilizeze sămânță certificată. Acum, în legătură...
1: E mai scumpă, nu? Decât
2: nu că este mai scumpă.
1: Sau care e rațiunea de
2: rațiunea că nu mai trebuie să mai cumpăr sămânță. Nu mai cumpăr. Sau resemăn. Asta fac, da? Acum, un punct pe care aș vrea să-l menționez aici în emisiune și este un lucru important.
1: Și apoi
2: important.
1: Mergem la Mihaela.
2: Da. Doar să termin ideea.
1: Sigur, vă rog.
2: Această industrie a semințelor, noi ca asociație reprezentăm în jur de 70-75% din piață, s-a dezvoltat foarte mult și agricultura din România a evoluat, productivitatea a crescut în România în ultimile decenii și din cauza acestei industrie. Și doi, această industrie a contribuit foarte mult la dezvoltarea agriculturii din România. Să ne gândim la partea de investiții în cercetare, dezvoltare, stații de tratare, stații de prelucrare a semințelor, investiții mari a unor companii mari și de asemenea gândiți-vă câți angajați, plata taxelor. Deci este o industrie care a contribuit mult la dezvoltarea agriculturii. Și e un lucru important de menționat lucrul ăsta. Agricultura noastră ca urmare a introducerii de hibrizi, de tehnologii noi, soiuri rezistente, varietăți hibrizi rezistenți, toleranți, a ajutat și ajută foarte mult la creșterea competitivității și productivității în România. Chiar și în contextul acestor schimbări climatice, că vedem că trăim într-o lume, într-un context al schimbărilor climatice, o sămânță bună contează.
1: O sămânță bună contează. Te rog, Mihaela Gheorghișan, câteva repere, dacă vrei să ne spui cum vezi lucrurile și sigur că avem și câteva teme europene importante vis-a-vis de acest subiect.
3: Da, aici ce e drept, recunoaște, drept și mai ales Parlamentul European, recunosc importanța semințelor pe care o plasează practic central în diversitatea biologică și în diversitatea agriculturii europene în general, ba chiar pentru supraviețuirea agriculturii în general la ora actuală. Și din cauza asta s-au dat în ultimii, să zic, 10 ani, diferite, s-au creat diferite cadre de lege în Uniunea Europeană, în acest sens.
1: De acord. Imediat ajungem și la cadrul de lege cel mai important care se discută în aceste zile, dar da. Și ne întoarcem la tine, Mihaela, dar aș vrea, domnule Măluțescu, să ne explicați foarte succint așa care este traseul unei semințe certificate aici în România. De unde pleacă ea și unde ajunge, să
2: acum,
1: zic așa?
2: Acum depinde foarte mult unde este produsă. Dar să sămânță certificată înseamnă așa. O sămânță care, indiferent de dacă este produsă într-un alt stat al Uniunii Europene, indiferent unde e produsă, din punctul de unde se face însăcuirea acelei sămințe, adică se pune în sac, se certifică. Lotul respectiv se certifică. Se verifică puritatea, se verifică germinația, sunt mai mulți parametri. Dacă e liberă sau nu e liberă de modificare genetică, în Uniunea Europeană nu se permite utilizarea semințelor modificate. Și atunci ea se însăcuiește, se pune o etichetă. Da? Culoarea etichetei depinde de tipul de sămânță. În general, pentru cultură comercială, urmărim această etichetă albastră. Am avut și mai multe campanii de comunicare pe utilizarea semințelor certificate.
1: Deci, o etichetă albastră, da?
2: Da, asta este sămânța
1: o
2: pentru...
1: O cunosc cea... fermierii, nu? Cred că
2: o cunosc, o cunosc, da. Uh-huh. Dar este important să-și cunoască de unde cumpără sămânța, în primul rând, să aibă, să verifice că este certificată.
1: Și de unde să o cumpără ca să fie
2: de la distribuitor autorizați. Asta, okay. În primul rând, da? Ce principiu să aplică și pentru produse de protecție a plantelor și pentru că și în această piață există contrafacere și la produse de protecție a plantelor și la există. Acum noi am avut mai multe campanii de comunicare pe importanța semințelor certificate, folosire, înțelegerea etichetei albastre. Campanii, anul ăsta campania se numește CertiSeeds, anul trecut s-a numit alege eticheta, de la etic, și avem aceste campanii de promovare, sunt campanii pentru destinate fermierilor, pentru a înțelege care sunt aceste beneficii și ce trebuie să urmărească în ceea ce privește utilizarea, achiziționarea unei semințe certificate. Și evident, dacă sunt întrebări sau neclarități în privința lotului respectiv, întotdeauna fermierul se poate duce către producător și să facă verificarea lotului respectiv.
1: Eu mă duc un pic mai în spate, da, și aș spune că semințele certificate, cred că drumul lor începe din laboratorul de cercetare, dacă zic corect,
2: da, corect,
1: și cine le certifică, asta vrem să,
2: da,
1: mai știu.
2: Exact. Deci, în primul rând, companiile au programe de ameliorare, da? Obțin hibrizi, linii, soiuri, și le introduc pe piață, le aduc pe piață. În primul rând, foarte important din punct de vedere al ce înseamnă ameliorare, este foarte important ca și lucru care se și întâmplă, toate companiile fac această testare regională a adaptabilității, a pretabilității soiului respectiv pentru regiunea respectivă. Încurajăm și toate
1: o
2: companiile
1: fac în câmp, practic,
2: o fac în câmp,
1: în
2: testările, la fermier sau în loturile lor
1: specializate
2: ale companiilor. Important este ca tu poți să ai o sămânță cu anumite caracteristici foarte benefice, dar și hibridul respectiv dezvoltat, să fie pretabil această zonare, așa se numește zonare, să fie pretabil microclimatului zonei respective, da? Adică hibrizi care să fie bun pentru zona Transilvaniei, hibrizi care să fie adaptați pentru zona de sud a României. E importantă această zonare a lor pentru ca ei să dea și parte de productivitate, numai caracteristicile. Și asta vine din adaptabilitatea hibridului în anumite condiții de cultură.
1: Bun, Mihaela, te rog să deschidem subiectul acesta cel mai delicat pe undeva, cel al noilor tehnici genomice. Spuneam că Parlamentul European discută chiar, mă rog, are, cred că, un vot final, dacă nu mă înșel, nu?
2: Un vot formal.
1: Săptămâna aceasta pe acest subiect. Ce am văzut în România, inițial, toți fermierii îmbrățișaseră ideea, părea o idee foarte bună de a legifera aceste noi tehnici genomice. Acum vedem un tip de rezistență la o parte dintre ei. O să vedem de unde vine ea, dar spune-ne cum vezi tu lucrurile, te rog.
3: Da, și aici este exact același lucru. La început nu prea s-a vorbit și acum, de la, să zic, o săptămână, două, au apărut tot felul de articole, bine, în presa de nișă. Foarte de nișă, dacă vrei, despre faptul că sunt diferite organizații sindicale sau organizații de fermieri sectoriale europeni care nu văd cu ochi bun acest vot privind noile tehnici genomice, deși, dacă vrei, Parlamentul European explică că aceste NGT-uri nu sunt OGM-uri. Deci organismele modificate genetic, deci nu vorbim despre aceeași categorie de dacă vrei, de modificare.
1: Da, o să le spun aici, domnul Măruțescu, cât de... Da, te rog, continuă ideea.
3: Așa, deci asta la nivel politic, dacă vrei, într-adevăr și aici este o poziție de câteva zile, cu toate că spun Parlamentul explică că nu e vorba despre așa ceva. Mai sunt și tot felul de organizații destul de puțin cunoscute, care cred că este o idee proastă în general ca astfel de lucruri să fie discutate, deci aș vrea să rămână cumva să existe fără să discutăm despre ele, ca organizația No Patent on Seed, care este destul de ciudat, e așa, dacă vrei, destul de obscurantiști.
1: Da, cred că mai degrabă discutăm despre ei transparent, despre lucrurile acestea, nu? Și le și legiferăm decât să se rămână într-o zonă întunecată, așa, unde să umble tot felul de idei mai mult sau mai puțin corecte, să spunem. Dar, mă rog, asta era o opinie. Te rog, te ascultăm.
3: Da. Deci, cam asta e până acum, dacă vrei, ideea una peste alta. Votul are, într-adevăr, loc miercuri, pe 17. E puțin cunoscut, adică nu se vorbește despre el, așa cum se vorbește, poate, despre alte categorii de subiecte agricole. Când votează Parlamentul European, deci le dau și la jurnal seara, absolut deloc. Dacă vrei să se de acum 10 ani când s-a discutat cam pentru prima dată. Da.
1: Bun, dacă plecăm, și bine ne-ai adus aminte sau, mă rog, ai făcut această trimitere la acum 10 ani, o să rog pe domnul Măruțescu să completeze. Chestiunea cam de atunci pleacă, nu?
2: Da, este o discuție de mai mulți ani. Tehnologia editării genomului, că asta este tehnologie de editare genomului, este o tehnologie veche de peste 20 de ani. Deci este o tehnologie astăzi folosită în medicină, în terapie genică. De exemplu, au reușit să rezolve problema cu HIV, da? Folosind această tehnologie, folosită în obținere de vaccinuri. Are multe, multe aplicații ca tehnologie. Acum, pentru plante, în ceea ce privește editarea genomului la plante, noi nu avem în România, nu s-a mai aprobat de peste 20 ceva de ani niciun organism modificat genetic. Ultimul organism modificat genetic, plantă modificată genetic, a fost aprobată prin 1996, dacă mi-aduc eu bine aminte. Numai că între timp tehnologia a evoluat foarte mult. Și această tehnică prezintă foarte multe beneficii. Poți să scurtezi foarte mult perioada de ameliorare. Da? Adică dacă astăzi obții un soi în 10 ani de lucru, cu intrări în câmp, selecție, ameliorare și așa mai departe, prin această tehnică poți obții ceva în 4 ani de zile, care contează foarte mult, pentru că și evoluția schimbărilor climatice, evoluția dăunătorilor este la fel de rapidă, la fel de agresivă, să spunem așa. Și atunci, această tehnică aduce multe beneficii. Acum, din punct de vedere al reglementării ei, ca să fim foarte clar, și aș vrea să menționez lucrul ăsta de la bun început. Curtea Europeană de Justiție a fost întrebată acum câțiva ani dacă această tehnică este sau nu o tehnică care duce această categorie de plante în coșul, să zicem, în grupul produselor modificate genetic. Adică dacă plantele obținute prin noile tehnici genomice, prin această nouă tehnologie, ar fi sau nu GMO. Și Curtea Europeană de Justiție a spus da. Și din punct de vedere al reglementărilor, da, ele sunt organisme modificate genetic. Pentru că este o mutageneză țintită și aceasta duce conform decizii Curții Europene către modificare genetic. Cu toate că în legislația Uniunii Europene, definiția unui organism modificat genetic înseamnă un organism care a rezultat din transfer de material genetic, atenție, transfer, nu editare de material genetic, între două organisme care nu sunt compatibile sexuat. Adică dacă iau o genă de la un pește și o duc la o plantă, e un organism modificat genetic. Da? Acum, având în vedere...
1: Și noua legislație ce face?
2: O aduce la zi. Pentru că, din cauza acestei decizii a Curții Europene de Justiție, Uniunea Europeană nu mai avea ce să mai facă. Că nu, să deschizi directiva pe modificate genetic, directiva 18/2001, este foarte complicat. Și a zis, vom veni cu un regulament. Această tehnologie este veche de 20 de ani, dar trebuie să avem un cadru legislativ. Ele sunt băgate în categoria modificatelor genetic, dar am vrea să găsim o soluție ca această tehnologie să permită cercetare. Pentru că vreau să fiu foarte clar aici. Dacă noi, în Uniunea Europeană, nu avem un cadru de reglementare care să permită cercetare și pomă drumul către piață, nu va investi nimeni în cercetare. Și atunci nu avem niciun beneficiu. Și atunci Comisia Europeană a zis, găsim o soluție, le dereglementăm și în final, după aviz EFSA, consultare EFSA, oamenii de știință au zis, le punem în două categorii, plante de tip NGT1 și plante de tip NGT2. Cele de tip NGT1 înseamnă editarea genomului la o scară mai mică, au făcut ei niște clasificări, criterii,
1: okay.
2: Și ele, cu toate că sunt modificate genetic, prin regulament le exonerează, adică le, nu știu, cuvântul în limba română, le exceptează de la aplicarea legislației pe modificate genetic și le spune așa, că trebuie să etichetezi sacul, le poți introduce în cercetare, le poți introduce pe piață, dacă îndeplinesc anumite criterii. Da?
1: Și vă referi la cele din NGT1.
2: Tip NGT1. Iar cele cu modificări obținute prin editarea genomică mai complicate, le pune la NGT2 și le lasă sub incidența legislației pe modificate genetic, care înseamnă dosar, studiu EFSA, autorizare comunitară prin sistemul de comitologie a Uniunii Europene, deci mult mai complicat.
1: Pare destul de complicat, da. Da.
2: Dar ce vreau să menționez, ultimul punct legat de treaba asta este următorul. Fără un cadru legislativ care să permită inovația, nu va exista proiect de cercetare în Uniunea Europeană. Și doi, gândiți-vă la următorul lucru. Dacă Uniunea Europeană rămâne ultima, că suntem ultimii, toată lumea cultivă, în toate, pe toate continente Unite... se cultivă modificate genetic, există generația a doua, a treia, cu patru gene, cu cinci gene, porumb, soia, ce vrem noi. Uniunea Europeană nu cultivă în momentul de față. Suntem importatori de aceste produse, adică cultivă alții, noi le folosim în furajarea animalelor, soia modificată genetic.
1: Bun, și cel mai cinstit e să cultivăm, să facem și noi, nu?
2: Nu cultivăm modificate, vom putea să avem aceste noi tehnici genomice, plante obținute prin noi tehnici genomice, dar cel mai important lucru este următorul, domnul Rudinski, este faptul că dacă noi avem proiecte de cercetare, fermierii vor avea interesul ca aceste noi inovații să adreseze problemele lor. Dacă cei din China sau cei din America au voie să facă cercetare, ei vor dezvolta produse care adresează nevoile lor, nu ale Europei. Iar noi nu vom fi decât simpli importatori de tehnologie de la alții. E, cu astfel de legislație vom avea proiecte de cercetare unii cu universități, companii, evident, pe un cadru legal, clar, definit, o ușă deschisă către noi inovații. Asta va fi și noi încurajăm Parlamentul European să aprobe acest regulament. Nu este perfect, nu există un regulament perfect, dar este important ca ușa cercetării și ușa inovației
1: să fie deschisă.
2: Exact.
1: Ce zici, Mihaela, de temă? Pare complicată, dar încercăm să o simplificăm, să o explicăm, nu?
3: A, de temă în general, nu, da, mă rog, pare complicată, într-adevăr, chiar este complicată, pentru că, practic, Europa așa are obiceiul ăsta de a avea idei foarte bune și după aia de a le complica singură, pentru că dacă, într-adevăr, Curtea Europeană de Justiție nu dădea acel verdict atunci, lucrurile avansau mult mai...
1: Mai repede, poate, da.
3: Poate nu mai repede, pentru că mai trebuie și niște bani la mijloc, dar orice caz mai lin. Hai să zicem așa. Altfel, te ascunzi mereu în spatele legislației, pentru că vedem bine că banii dispar din cercetare.
2: Exact.
3: Și vedem bine că nu sunt nici în inovație și așa mai este. Departe. Dar dacă ne mai punem o predici legale, păi atunci, nu?
1: Da.
3: Las că îi băgăm în apărare, adică în armament.
2: Așa
3: adică îmbogățim alte cu trusturi decât trebuie.
1: Mihaela, te rog, spune-mi opinia ta și apoi o să rog și pe domnul Măruțescu să răspund la aceeași întrebare. De ce crezi că publicul larg sau o parte a publicului larg, să nu generalizăm, se teme sau e reticent vis-a-vis de aceste organisme modificate genetic, respectiv de plante, respectiv de semințe, de ce?
3: Pentru
1: nu?
3: Că au fost foarte, pentru că de la bun început au fost prezentate ca ceva demoniac. Nu? Și în Statele Unite, nu numai în Europa.
2: Da, așa este.
3: Copiii își imagineau că morcovul se ridică în farfurie și mănâncă cartoful, nu? Au fost prezentate ca niște monștri, ca un film de groază.
1: Deci plecarea a fost, startul a fost...
3: Plecarea a fost poate și din necunoaștere, poate și din exagerare, bineînțeles, a grupurilor ecologiste nord-americane. S-a creat această imagine, care după aia a venit în Europa. Dar, să fim atenți, bun, să zicem că nu vorbim aici de filme de monștri și că vorbim despre progres,
1: știință,
3: despre tehnologii noi și așa mai departe. Mare atenție pentru europeni care, cum spuneați, sunt importatori de tehnologie și care le-au interzis aici. Și care, da, de foarte mult timp, de 20 de ani, și aici, ca să ne înțeleagă cei care ne ascultă, orice nouă cultură sau orice inovație în agricultură sau în produse folosite în agricultură, gen Monsanto și așa mai departe, nu este competența Comisiei Europene. Se ia prin Comitetul Statelor Membre, Comitetul de Sănătate și așa mai departe al Statelor Membre. Și se există de multe ori țări care au derogări de la a folosi. Deci este un mozaic foarte complicat în Europa. Bun, și deci tu nu poți să știu, Ungaria multă vreme n-a avut și România o ONG decât soia forajată. Deci nu, tu Bruxelles nu-i poți impune Bucureștiului ce să pună pe câmpul lui și cum. Dacă el dorește să pună modificate genetic, atunci trebuie să lase așa numitele zone tampon. Atunci asta poți să-i, cumva legislația și aplicația poți să-i impui, dar nu poți să-i impui ce culturi să aibă și ce culturi să n-aibă. Bun. S-a încercat, ai văzut bine, prin Green Deal s-a renunțat.
1: Da,
3: bun.
1: Da, da.
3: Dar, nu, și ce vreau să spun foarte important, și asta știu de vreo 10 ani, mai bine, este că, de fapt, cum noi europenii suntem importatori de tehnologie, cei care au folosit aici organismele modificate genetic la nivel mare, și-au dat seama foarte repede că stăteau la mâna tocmai a celui Monsanto, pentru că astfel de semințe modificate genetic sunt în mâna câtorva giganți mondiali și sunt din ce în ce mai scumpe. Deci, până la urmă, nu e o afacere. Nu pentru producător, în tot cazul.
1: Dar, vă rog, Andrei Mărutescu, dacă vreți să completați.
2: Da, vreau să fac un comentariu aici. În primul rând, într-adevăr, a existat o reticență pe parte de ce însemna în trecut organisme modificate genetic. România a avut șansa de a beneficia de tehnologia asta până a intrat în Uniunea Europeană, până în 2007. Aș vrea să menționez un lucru.
1: Adică atunci a folosit această tehnologie.
2: Da, pentru că noi nu eram în comunitate. S-au autorizat aceste plante pe procedură națională. Noi nu eram în Uniunea Europeană.
1: Și n-a rămas o memorie bună vis-a-vis de aceste lucruri
2: pentru fermieri? Pentru ar fi vrut să continue să utilizeze. Pentru că aducea niște beneficii. Acum sunt două aspecte aici. Unu, există o listă de cunoaștere în rândul populației ce înseamnă genetică și ce înseamnă această tehnologie. E foarte important să înțelegem care sunt beneficiile, că atunci când beneficiile unei tehnologii depășește percepția de risc, pentru că e o percepție are unui risc, atunci nu mai există această, să zicem, frână. Dacă noi am folosit organisme modificate genetic astăzi și am obține leacul pentru cancer, nu cred că ar mai pune nimeni întrebare cum am obținut acel leac pentru cancer. Astăzi,
3: nu cred că ar ști, pentru că atâta vreme cât nu se mănâncă, organizațiile ecologiste nu spun.
2: Da, este adevărat, dar gândiți-vă.
3: Și de multe ori oamenii habar n-au ce iau pe gură pentru răceală.
2: Așa este, așa este. Nu cunosc, dar asta spun. Există o foarte multă necunoaștere. Și doi, vreau să fac un comentariu legat de ce ați spus dumneavoastră legat de dependența de anumite semințe. Să știți că cele mai mari proiecte de cercetare astăzi pe noi tehnici genomice, vă dau un exemplu în Japonia, vin din cercetarea universitară, nu vin de la companie. Să știți că principiul este în felul următor. Universitățile sunt dezvoltatoare de programe și de rezultate ale științei. Da? Ele lucrează la un lucru, dezvoltă un lucru și pentru că ele nu au capacitatea să facă un model de business, să producă să producă bani, să vândă, să ducă către piață un produs, se fac parteneriate cu mediul privat. Și atunci mediul privat licențiază, cumpără tehnologia și o duce mai departe către piață. Că sunt linii diferite, cercetare versus ce trebuie să facem ca să ajungem pe piață. Vă dau un exemplu. Există o tomată obținută prin noi tehnici genomice în Japonia. GABA îi spune, produce un aminoacid, un produs natural, produs de către roșia respectivă, care scade tensiunea arterială. Da? Și mâncând acele roșii, într-un fel, scade tensiunea arterială, produce acel aminoacid GABA. Și atunci, această roșie a fost obținută de Universitatea din Japonia, nu de către o companie privată. După aia a făcut ei un parteneriat, a ajuns pe piață, o comercializează, obține linii cu această editare.
1: Aici am o întrebare. Din punctul acesta de vedere, universitățile românești sunt și ele aliniate, măcar la principiu, nu știu dacă și la rezultatele spectaculoase pe care... le-au alte universități.
2: Sunt, pentru că tehnologia nu este o tehnologie, cea de editare a genomică, o tehnologie, nici măcar de modificare genetică, e o tehnologie veche.
1: Ce diferență între editare și modificare, ca să înțeleagă publicul?
2: Ca să înțeleagă publicul, modificare genetică, ce înseamnă la nivelul Uniunii Europene, înseamnă că iau un material genetic, iau o genă, un fragment de ADN, fragmentul de ADN sunt niște... molecule care determină codul genetic. Cum vom arăta? Dacă avem ochi albaștri, avem ochi căprui. Dacă planta e mai verde, e mai scundă, e mai înaltă. Toate aceste gene determină sinteza unei proteine și determină niște caracteristici. Acum, dacă luăm o genă de la un pește, să zicem, la peștele respectiv, dă culoarea roz și îl mutăm la plantă și planta are o culoare roz, ai o modificare genetică. la editarea genomului, umblăm direct pe ADN. Nu mai transferăm ADN, umblăm pe ADN-ul plantei respective. Asta înseamnă că cercetătorul a obținut o cartare a tuturor genelor și știe ce face fiecare genă. Și dacă vrea să modifice ceva la nivelul unei gene, modifică perechile de bază direct la nivelul genomului respectiv. Și atunci gena respectivă o activează sau o neactivează, ca un întrerupător la lumină. Inactivând-o, ea nu mai produce o proteină, sau activând-o, produce mai multă proteină. Dau doar ca un exemplu. E foarte, să zicem,
1: mai
2: descriptiv, mai simplificat.
1: Să înțeleagă, da? Sigur.
2: Ideea este că nu transferăm material genetic. La editarea genomului umblăm direct pe segmentul de genă a speciei respective. Da? Și cunoscând ce fac fiecare genă, asta este o știință acum, asta se face folosind sisteme computerizate, inteligență artificială, putem să modificăm anumite caracteristici. Și important este ca oamenii să înțeleagă că trebuie să existe un beneficiu văzut, înțeles și de către fermieri, dar în momentul în care o firmă, nu contează care firmă, poate fi națională, multinațională, vine cu o tehnologie nouă care aduce un beneficiu clar, evidențiat pentru fermier, el va adopta această tehnologie, că îi aduce un beneficiu. Dar ce trebuie să înțelegem este că nu există câștigători sau pierzători. Pierzători, dacă nu avem acces la inovație și nu avem acces la cercetare, în primul rând, nu poți să ai cercetare fără reglementare. Nu există chestia asta. Pierzători sunt europenii, pentru că, repet încă o dată, vom fi importatori a unor tehnologii dezvoltate cu beneficii identificate pentru alții, nu pentru noi. Nu vor rezolva o boală sau un dăunător pentru Europa sau pentru România.
1: Deci nu sunt adaptate
2: nu vor fi pentru
1: noi. Te rog, Mihaela, te rog.
3: Hai să vă spun în două vorbe cum se întâmplă cercetarea în Belgia și ne îndepărtăm un pic de semințe, dar rămânem în
1: zona problemă, te ascult,
3: în care ne doare. Hai să nu încep cu cazul personal, să încep cu un caz mai de departe. O cunoștință de-a mea, femeia foarte familie de cercetători. Ea e în parte nucleară și copiii au făcut inginerie genetică și așa mai departe. Fata ei făcea un doctorat la Louvain, la Leuven, care este un centru universitar foarte puternic în Belgia, unde este Universitatea Catolică din Louvain, ca UL.
1: Am auzit de ea, e una dintre cele mai bune de la nivel european.
3: Da, asta fizică e de vârf. Făcea cercetare în floarea de banană, care, din câte am înțeles eu la a doua mână, ar fi androgenă, deci are atât parte femească cât și parte bătească în aceeași structură. Da. Și făcând cercetarea pe floarea de banană, ei sperau să găsească, bineînțeles, tratamente pentru diferite boli autoimune umane. Uh-huh. Dar s-a stricat centrifugheza.
2: Centrifuga.
1: Mă rog, da.
3: Da, asta, aia, mașina.
2: Da.
1: Și n-are nimic, o repară cineva. Asta?
3: Nu, e prea scump ca să o repari. Așa că fac așa, opri doctoratul.
1: Am înțeles. Se întâmplă.
3: Fimea, ca să-ți dau și cazul personal, fimea s-a dus o săptămână în stagiu la Mons, pe care l-a găsit cu mare greutate, că să găsești un stagiu ca tânăr astăzi este imposibil în Europa. Și asta Comisia Europeană știe. Și doamna Mânzatu știe, dar n-are ce să facă, că n-au competență.
1: Așa.
3: Așa e, competență națională. Și când le găsești neplătite, asta e partea a doua. A găsit ea un stagiu în cercetare în Alzheimer la Universitatea de la Mons. Ok, foarte entuziast, a luat trenul o oră în fiecare dimineață, s-a dus. Pe, ce făceau ei în cercetare? Luaseră un studiu vechi de acum 20 de ani și făcuseră niște teste cu niște oameni tineri sănătoși ca să vadă diferența între creierul sănătos uman și și boala cum se instalează după aia, să zicem, în viață. Așa, dar totul se făcea la mână. Fimea, ca cercetător venit de la Cambridge, trebuia să fie un fel de operator necalificat, să le bage lor nu știu ce date, nu știu ce mașini. Uh-huh. Se mai purtau și urât. Și asta îmi spunea, băi, nu e vorba că stai cu nasul pe sus, dar noi la Cambridge avem un logistier, un material informatic, care bagă el datele mașini. Se cheamă Jamovi. Ce Jamovi bagă el datele mașină. Eu, ca cercetător, am toate datele scoase în 10 secunde și de acolo plec în analizare de cifre, de date, în funcție de ce știu eu în capul meu de științific care am trecut într-o școală de neuropsihologie. Dar Ei, practic, vecinii sunt cu partea valonă, cu partea francofonă, ei sunt cu 20 de ani în urmă. Deci aia luase un studiu vechi de acum 20 de ani. Încerca să-l actualizeze, nu aducea nimic nou. Asta mi-a zis. Da. Păi, păi frate, eu care abia am terminat facultatea, pot să-ți spun că am făcut, ca să-mi dau ultimul examen, analize pe studii mult mai recente.
1: Asta ne arată ceea ce spunea și domnul Măruțescu, și anume faptul că e nevoie de dezvoltarea cercetării și e nevoie, până la urmă, de reglementare, să spunem.
2: Și finanțare, corect, și finanțare, publică și privată, categoric.
3: Pentru că oamenii fug de cercetare.
1: Bun.
3: Tot tinerii care se instalează astăzi în meserii de genul acesta se duc către partea privată ca să-și pună placă pe ușă, cabinet, client, cum se numește în engleză, și să ia banul când iese pe ușă. Vă mulțumesc, ne vedem data viitoare.
1: Mulțumesc, Mihala, chiar dacă a apărut o paranteză, eu cred că a fost relevantă. Mai avem numai 2-3 minute. Te rog, dacă mai vrei, Mihala, și apoi să atragem o concluzie.
3: Asta e ideea. Da, deci ideea asta este că trebuie mai multă, că degeaba se spune la nivel declarativ, Uniunea Europeană se implică în toate aceste lucruri. La nivel declarativ ele există. Și oamenii care le gândesc bine de la A la Z. Problema este implementarea în statele membre și că pe timp de criză mai ales, dar chiar și înainte de asta, Europa niciodată nu a băgat bani în cercetare și în educație. Așa cum bagă, comparativ cu Nordul European și cu fosta noastră prietenă, Marea Britanie, comparativ cu America de Nord, comparativ cu Asia.
1: Mulțumesc, Mihaela. Va juca Andrei Măruțescu 2 minute concluzii. Poate să ieșim din subiect. Cred că am dat câteva repere. Spuneți-ne, din punctul de vedere al fermierilor, încă o dată, ce trebuie să știe despre semințele certificate, cum să le cumpere, care sunt avantajele care este, să zicem, imboldul pe care trebuie să-l aibă.
2: Deci, în primul rând, încă o dată, e foarte important pentru fermieri punctul de plecare a culturii. Și o cultură sănătoasă pleacă de la semințe. Asta înseamnă o sămânță de calitate, obținută bine ameliorată, da? Cu anumite caracteristici îmbunătățite, să spunem, da? Caracteristici benefice pentru fermier, boli, rezistență la boli, dăunători, toleranțe. Și doi, o sămânță care este verificată. Verificată de autorități, atenție, asta înseamnă certificare, verificată de autorități, care îndeplinește anumiți parametri.
1: Avem și un institut în România care face acest lucru.
2: Da, avem, există
1: și la nivel european.
2: Deci CSMS-ul care se ocupă și laboratoarele pentru calitatea semințelor.
1: Okay.
2: Deci certificarea și trei, mesajul nostru este atenție de unde își achiziționează semințele. Să meargă către distribuitori autorizați, să nu cumpere semințe din sau produse de protecție a plant din portbagajul unei mașini, da? Doar că e un pic mai ieftină. Da? Nu recomandăm treaba asta și știm că se întâmplă și avem cazuri și la semințe și la produse de protecție a plant. Deci, atenție de unde ne achiziționăm sămânța și dacă sunt întrebări, da? Dacă sunt neclarități, există toate companiile care comercializează în România semințe, au departament tehnic, au reprezentanți tehnici pe câmp, în toate zonele țării, se adresează lor și discută cu ei. Toate companiile oferă consultanță tehnică
1: și
2: asistență de specialitate.
1: Da. Bun. Mulțumesc. Haideți să ne oprim aici. Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, pentru prezența și analiza ta de astăzi. Mulțumesc. Andrei Măruțescu, de asemenea, președintele Alianței Semințelor din România, a fost aici în studioul RFI. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
0: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a prezentat vineri, 12 iunie, măsuri de sprijin pe termen scurt destinate fermierilor care au nevoie să cumpere îngrășăminte pentru următorul sezon agricol în cadrul planului de acțiune, anunțat recent. Comisia intenționează să mobilizeze un sprijin financiar de 540 de milioane de euro, care poate fi completat de statele membre cu până la 200% din fonduri naționale. Această măsură urmează propunerii de majorare a rezervei agricole pentru 2026 cu 300 de milioane de euro. De asemenea, propune modificări punctuale ale politicii agricole comune, care să permită statelor membre să le asigure fermierilor acces mai rapid și mai flexibil la lichiditățile necesare pentru aprovizionarea cu îngrășăminte. Noua schemă va putea fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, FADR, inclusiv din fondurile neutilizate care s-ar putea pierde, iar statele membre pot adăuga sume suplimentare de până la 200% din bugetele naționale. Sprijinul poate fi plătit ca sumă fixă pe hectar și implementat prin intermediul planurilor strategice PAC.
4: De asemenea, statele membre vor putea acorda beneficiarilor de subvenții plăți directe în avans cu o rată majorată, pentru a compensa costurile suplimentare cu îngrășămintele. Propunerile de modificare a politicii agricole comune trebuie aprobate de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a fi puse în aplicare, iar majorarea rezervei agricole și disponibilizarea celor 540 de milioane de euro cu pachetele naționale corespunzătoare vor fi supuse votului în cadrul Comitetului pentru Organizarea Comună a Piețelor. Dacă statele membre sunt de acord, adoptarea finală este programată să aibă loc până la sfârșitul lunii iulie 2026, anunță executivul european într-un comunicat de presă. Dincolo de această relaxare financiară oferită fermierilor pe termen scurt, Comisia va continua să pună în aplicare planul de acțiune privind îngrășămintele pentru a reduce expunerea la crizele viitoare. Într-un interviu acordat Euronews, comisarul pentru agricultură, Christoph Hansen, vorbind despre deficiențele structurale din lanțul de aprovizionare cu îngrășăminte, a subliniat nevoia ca Europa să dezvolte o reziliență pe termen lung în domeniu. Trebuie să ne facem și noi temele și să abordăm problemele pentru a face îngrășămintele nu doar disponibile, ci și accesibile, deoarece altfel vor exista lipsuri de alimente în Uniunea Europeană. În primul trimestru din acest an, prețurile produselor agricole din Uniunea Europeană au continuat tendința de scădere observată la sfârșitul anului trecut, în timp ce costurile cu bunurile și serviciile utilizate în agricultură au rămas în medie aproape stabile, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Prețurile produselor agricole au scăzut în 19 state membre, îndeosebi în Belgia, Germania și Lituania, și au crescut în celelalte 8 țări, în special în Malta, Croația și Finlanda. Laptele și cerealele au fost mai ieftine în primul trimestru din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu 15,5% în medie și respectiv cu 11,7%. Dintre inputurile utilizate în agricultură, îngrășămintele și amelioratorii de sol s-au scumpit în medie cu 6,6% în aceeași perioadă, în timp ce furajele și energia s-au ieftinit cu 4,9%, respectiv cu 0,6%. România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale costurilor de producție de la an la an, plus 5%. Totodată, a înregistrat a treia cea mai mică scădere a prețurilor produselor agricole. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene, care își încheie mandatul la 30 iunie, a prezentat la începutul săptămânii trecute un plan pentru o reducere cu 2% a bugetului multianual de 2 trilioane de euro propus de Comisia Europeană pentru 2028-2034, creând astfel o bază pentru negocierile care se așteaptă să fie lansate la reuniunea șefilor de stat și de guvern din perioada 18-19 iunie. Potrivit declarației responsabilei cipriote pentru afaceri europene, citată de agențiile de presă europene și preluată de Agerpres, această variantă a Ciprului este un compromis care ia în considerare opiniile exprimate în cadrul Consiliului, atât din partea celor care își doresc un buget mai ambițios, cât și a celora care solicită reduceri bugetare semnificative. Politico scrie de asemenea că propunerea guvernului cipriot a încercat să satisfacă în același timp o coaliție de 16 țări care solicită mai mulți bani pentru agricultură și plăți regionale și o tabără rivală care cere un buget substanțial mai mic. Însă Germania și aliații săi, așa numitele state frugale din nordul Uniunii Europene, recunoscute pentru rigurozitatea lor în privința disciplinei financiare, sunt departe de a fi mulțumite de reducerea de doar 2%. Berlinul solicită o prioritizare clară a cheltuielilor pentru apărare și competitivitate, căutând în același timp economii în domenii precum agricultura și finanțarea pentru coeziune. Cu toate acestea, oficialii germani rămân deschiși discuțiilor privind potențialele noi surse de venituri ale Uniunii Europene pentru finanțarea unor cheltuieli mai mari, dacă acestea oferă o valoare adăugată clară, dar excludă o eventuală suprataxare a profiturilor companiilor. De partea cealaltă, țările din sudul și estul Uniunii au salutat protejarea subvențiilor fermierilor și a plăților regionale de reduceri suplimentare față de planul inițial al Comisiei. În acest climat se așteaptă ca Irlanda, care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie, să depună o propunere revizuită care să apropie pozițiile celor două tabere, dacă țările membre își doresc să finalizeze bugetul până la sfârșitul anului 2026 și să evite eventuale blocaje în negocieri, care ar putea apărea anul viitor, pe fondul alegerilor așteptate în mai multe state membre, printre care Franța și Spania.
0: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. RFI.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Potrivit surselor RFI, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru s-au înscris în PNL. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar și președintele Poloniei a retras lui Volodymyr Zelensky Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție din Polonia. Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru s-au înscris în PNL potrivit surselor RFI. Înscrierile au loc chiar înaintea congresului extraordinar de mâine al PNL, unde se va vota noua conducere. Ilie Bolojan și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea, și care este și prim-vicepreședinte în PNL, și-a retras candidatura și reclamă modul de organizare al congresului. Veștea a declarat că congresul ar fi trebuit organizat pe 28 iunie. Tensiunile în PNL vin după ce Adrian Veștea a acceptat desemnarea făcută de președintele Nicu Șordan pentru funcția de premier, fără să anunțe conducerea partidului. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat decizia procurorilor DNA în dosarul în care a fost audiat cu două zile în urmă și pus sub acuzare pentru luare de mită. Contestația a fost depusă ieri și va fi judecată de Tribunalul București. După cum relatează Digi24, o decizie în acest sens ar trebui să vină la jumătatea săptămânii viitoare. Între timp, Ciucu trebuie să respecte controlul judiciar și să se deplaseze săptămânal la o secție de poliție. Edilul nu are niciun fel de restricție din partea DNA în ceea ce privește mandatul de primar general. Președintele Poloniei, Carol Nawrocki, a retras președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky cea mai înaltă distincție de stat poloneză, Ordinul Vulturul Alb, transmite Reuters. Decizia vine după ce liderul ucrainean a redenumit o unitate militară în onoarea unor insurgenți din al doilea război mondial, considerați de partea poloneză responsabil pentru masacre istorice. Ministrul de externe al Ucrainei a denunțat demersul Varșoviei, calificându-l drept, citez, o greșeală strategică. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe informații.
2: Președintele polonez a calificat decizia Ucrainei de la sfârșitul lunii trecute de a numi unitatea după armata insurgentă ucraineană drept scandaloasă, incomprehensibilă și profund dezamăgitoare. Nawrocki a subliniat că disputa diplomatică nu va afecta sprijinul Poloniei pentru Ucraina împotriva Rusiei. Hotărârea președintelui polonez a fost criticată inclusiv de ministrul ucrainean de externe, care a definit gestul drept o eroare strategică majoră. Relațiile dintre cele două națiuni includ atât momente eroice, cât și episoade tragice, care ar trebui analizate cu responsabilitate și nu transformate în instrumente politice, a spus ministrul ucrainean de externe. Mulți ucraineni îi consideră pe membrii armatei insurgente ucrainene, care a existat în anii 1940 și 1950, eroi care au luptat pentru independența Ucrainei împotriva armatei roșii, precum și împotriva Germaniei și autorităților poloneze. Așadar, pentru ucraineni, titlul de eroi ai armatei insurgente ucrainene reprezintă o onoare. Polonia însă acuză armata insurgentă ucraineană că a comis un genocid împotriva etnicilor polonezi din Volinia, azi Volin, în Ucraina, în perioada 1943-1945. În replică, șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a anunțat imediat renunțarea la propria decorație poloneză, crucea de ofițer de aur. Retragerea distincției acordată lui Zelensky este un cadou pentru Rusia, a spus acesta, citat de Reuters. Premierul polonez Donald Tusk a cerut public ambelor părți să dea dovadă de calm pentru a preveni o escaladare periculoasă a conflictului diplomatic.
0: În Franța, 53 de departamente se află de vineri sub cod portocaliu de caniculă. Cristina Teacă a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii.
3: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade, sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară Gara de Est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complexistat în acest caz, și tot în Paris unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate nota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
0: Temperaturi caniculare sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru mâine 40 de grade, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade în cea mai mare parte a Spaniei. Și România va avea primul episod de caniculă din această vară. Un val saharian ajunge și în țara noastră. Vremea va fi însorită astăzi în aproape toate regiunile, mai puțin în jumătatea de nord a Moldovei și în Bucovina, când după orele amiezii se va nora și vor apărea ploi de scurtă durată. Astăzi avem maxime cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. 28 de grade la această oră în capitală, 27 la Iași, 29 la Timișoara, 26 de grade la Cluj și 27 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 14. Rămâneți pe RFI.

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o

0: Și aș putea spune că viața mea se tot învârte între debuturi. Uite, de curând, săptămâna trecută am debutat, cu rimelele de rigoare, în concertul de Grieg, la Filarmonica din Arad, unde, fac o paranteză, nu mai fusesem de 19 ani. Și a fost o experiență cu totul și cu totul deosebită. Și această, hai să spunem, a doua ediție după Reset, dar prima ediție care conține piese foarte serioase din repertoriul pianistic, și aici mă refer la sonata în re majoră, 9-311 de Mozart, la sonata, așa zisă, a lunii de Ludwig van Beethoven, scene din copilărie de Schumann și, nu în ultimul rând, balada pata de Chopin. E un program cât se poate de serios și cât se poate de dificil pentru orice pianist, însă mă bucur că pot să-l duc și chiar într-un mod în care mă face ca seara după concert să mă simt destul de bine.
1: Asta este minunat și este, până la urmă, bănuiesc, lucru pe care ți-l dorești. Bucuria alături de acești compozitori și de marea muzică, bineînțeles. Rămâne în continuare această formulare cu mare muzică, pentru că vorbim despre o muzică ce acoperă deja secole întregi. Sunt atâtea generații care au fost alături de ea, care s-au hrănit cu aceste idei conținute în textele acestor compozitori și poate n-ar fi rău să ne spui de ce te-ai oprit tocmai la acest tip de alegere, pianiști-compozitori.
0: Fiecare ediție a avut un fel de găselniță de marketing. Practic, marea majoritate a compozitorilor sunt sau au fost și pianiști, unii mai mari, unii mai mici, unii mai cunoscuți ca pianiști, alții mai puțin cunoscuți. Cert este că e o idee care îmi oferă o gamă extrem de largă de opțiuni, alege repertoriu interesant atât pentru mine cât și pentru public. În același timp, faptul de a pune împreună diverse perioade ale componisticii europene, iarăși este un motiv care face ca programele pe care le voi prezenta de acum încolo pentru o perioadă, nu știu care va fi această perioadă, să fie cât se poate de ofertante și pianistic și auditiv. Chiar astăzi mă gândeam la Beethoven, se știe că o să fie un an Beethoven anul viitor, 2027, și sunt convins că marea majoritate a pianiștilor pregătesc tot felul de concerte maraton, poate, sau recitaluri maraton cu marile capodopere sau cele mai cunoscute capodoperele lui Beethoven. Eu mă gândeam ce-ar fi să cânt dintre piesele mai puțin cunoscute, care cu siguranță sunt, trebuie să fie la fel de interesante și la fel de beethoveniene din toate punctele de vedere.
1: Da, probabil că lumea așteaptă cu nerăbdare acest 2027, mai ales că dacă stăm și ne gândim că în 2020, atunci tot la o ediție aniversară, lucrurile n-au stat prea fericit pentru Beethoven, dar sunt motive obiective care au făcut ca lucrurile să se petreacă așa, pandemia și toată conjunctura respectivă. Spunem, la un moment dat, unele dintre piesele pe care să le prezinți și deja le prezinți în cadrul acestui turneu sunt aproape fetișizate sau au fost fetișizate la un anumit moment, cum e cazul acestei mai mult decât celebre sonate a lunii. Dacă, nu știu, oricare dintre cei care ne ascultă au o curiozitate și fac o căutare pe YouTube, or să o vadă în toate interpretările posibile și imposibile. Și mai ales am văzut că a prins foarte mult acea parte a treia, atât de cele

0: celebră. Poate la ora asta mai celebră decât prima parte, deși pe aia toată lumea o știe pentru suflet și pentru, nu știu, tot felul de nopți de neuitat, dar am văzut că mai ales la muzicienii de rock, metal mai ales, și chitariștii sunt înnebuniți să o cânte în toate variantele posibile. Am văzut până și nu știu, simfonii de Șostakovici cântate pe, dacă îți poți imagina așa ceva, pe chitară electrică, și lucrurile sunau extraordinar de convingător. Cum este să te apropii de, nu știu, o asemenea entitate, că altfel nu pot să-i mai spun sonatei.
1: Entitate, da, multicunoscută, răscântată. Nu altfel decât mă apropii de orice muzică. Sunt convins că Beethoven, atunci când i-a apărut în sistem energia acestei sonate, nu s-a gândit, ce o să fie peste 200 de ani. Nu. E o lucrare o trăzesc cu cea mai mare parte și să găsesc în ea acel tip de energie cu care a avut și Beethoven de-a face. Bun, șansele să ne întâlnim unul la unul sunt foarte mici, dar asta mă interesează mai puțin. Important este să existe comunicarea mai departe a acestei energii, comunicarea mea către public.
0: Sonata asta a lunii, uneori, dacă stai și te uiți la ea așa într-o perspectivă, să spunem, strict beethoveniană, legată strict de persoana acestui compozitor, face parte dintr-un quartet foarte ciudat de hituri pe care băiatul ăsta nervos le-a lăsat omenirii. Una se numește Fürelize. Unul dintre hiturile astea pe care până și telefoanele și lifturile și sălile de așteptare le tot rulează, poartă acest nume. După aceea vine în ordinea probabil de pe tricouri, vorba aceea, că tot e campionatul mondial acum. Sonata lunii, după aceea, bineînțeles, a cincea, Sinfonia a cincea, și nu uităm, bineînțeles, Oda Bucuriei. În tot acest, să spunem, quartet de celebritate absolut monstruoasă pe care Beethoven a lăsat-o drept moștenire prin piesele sale. Cum vezi prezența sonatei pe care o să o interpretezi? E explicabilă apariția ei? E, nu știu, cumva logic să mergi de la Fürelize până la Oda Bucuriei în timpul unei singure vieți? Nu știu, când stai și te gândești, salturile par colosale de la una la cealaltă.
1: Sunt colosale. E foarte interesant că eu cred că dacă Beethoven ar mai fi 30 ani, ar fi ajuns până în secolul 21 cu stilul componistic. El a făcut niște pași absolut imensi în muzică, în istoria, în felul în care s-a exprimat. Adică nu e o simplă trecere de la clasicismul încorsetat așa al Vienei de secolul 18. Și romantism. Nu, el merge mult mai departe. Ne uităm la... Ascultăm. Și ne uităm la ultimile quartete, care sunt mult mai... Cum să zic? Practic sunt din altă lume. Nu mai au legătură nici măcar cu ultimile lui trei sonate pentru pian. Și asta spun că, într-un fel... S-ar fi dat peste cap, cred că, istoria muzicii secolului 19 și 20, dacă Beethoven ar mai fi apucat să mai scrie încă 10 ani.
0: Da, e foarte interesant, uneori un exercițiu de asta de istorie alternativă te poate duce foarte departe. cu un șir de revelații la care altfel nu aveai acces. Într-adevăr, dacă stai să te gândești, s-ar putea să fi ca încă 10 ani de existență să fi schimbat, pentru Beethoven să fi schimbat istoria muzicii.
1: Să fi schimbat totul istoria muzicii, dacă ne gândim ce a făcut Liszt, nu foarte mult timp mai târziu, da? În același secol până la urmă. Dar ultimele lucrări

0: pe Commonwealth Avenue în Boston, și după câțiva kilometri aveam doar Mozart în cap. După câțiva kilometri am ridicat privirea și am văzut o reclamă imensă la niște papuci de sport și reclama imensă spunea Just Do It. Și m-am gândit, asta este semn divin, trebuie să mă întorc repede în sal and just do it. Și așa a și fost, din momentul acela când Mozart cu mare, mare bucurie. Însă, să combin povestea asta cu neputința de a cânta înainte de a vedea acea reclamă, a trebuit să o analizez foarte mult. Și atunci, acum, după 31 de ani, folosesc acea analiză care, cum să spun, am mult mai mult muniție la dispoziție decât aș fi avut admintere. Știu detalii pe care cred adminte într-o altă situație mi-ar fi trecut pe lângă. Adică, să fim onești, pregătirea unei piese înseamnă într-adevăr analiza și o căutare continuă. Însă câteodată ți iese, câteodată ți iese mai puțin bine. La acest Mozart sigur mi-a ieșit.
1: Asta e cel mai bine. Și aș vrea să-ți mai pun o întrebare care ar putea să fie una destul de enervantă. Dar tot apropo de Mozart, există, spuneai că m-ai făcut să mi-aduc aminte când, în momentul în care spuneai că ți se inoculase această idee că Mozart e foarte, foarte greu de cântat. Bineînțeles, doar primii 40 de ani, după aia totul devine foarte ușor. Dar este într-adevăr o legendă și o mitologie legată de muzica lui Mozart, că ar fi într-adevăr foarte, foarte greu de cântat. Dacă nu cel mai greu, probabil alături de Bach. Care e de fapt misterul? În ce constă greutatea? Pentru că unii am auzit la propriu spunând că sunt sătui, că nu mai suportă această muzică atât de, nu știu, aproape pentru ei obositor de perfectă. Mult prea frumoasă, mult prea armonică, nu știu, la un moment dat erau în modul în care se exprimau persoanele respective, vedeai pe două picioare umblând vorba aia, omului se urăște cu binele, știi? Care e de fapt misterul? Care este, ce provoacă acest blocaj în fața unei partituri care pare extrem, extrem de clar scrise, în care totul pare la îndemână, în care totul pare atât de firesc pus acolo, în care tot așa aici e documentat că nu există ștersături, că aproape este scris după dictare divină și așa mai departe. Care e până la urmă treaba cu cântatul lui Mozart?
0: Este o întrebare relativ dificilă în momentul în care nu trăiești, cum să spun, nu trăiești de-a dreptul această experiență. Da, textul pare simplu, textul pare ușor de realizat și tocmai asta constă dificultatea, care în momentul în care o realizezi, nume cum pot din foarte puține note și să scot ceva frumos. Dar lucrurile se simplifică în momentul care e un declic, de felul în care am avut eu. Doar apucă-te și fă-o. În momentul în care încerci să complici lucrurile, și asta nu e valabil doar în cântatul lui Mozart, e un lucru valabil în viață în general. În momentul în care încerci să complici, lucrurile devin nerezolvabile. Dificultatea, ca să răspund din punct de vedere

0: tehnic, ține de lejeritatea cu care, cu care cânți. Mâna, dacă nu este 100% liberă, sunetul va fi urât, va fi țăcănit. Frazarea, bun, frazarea, eu acum și nu acum, de 30 ceva de ani, o fac gândindu-mă la structura vocală a ceea ce scrie Mozart, indiferent, chiar dacă sunt 16, să spunem. Fiindcă dacă ascultăm o operă, o să realizăm că Mozart a avut în cap foarte multă operă și chiar dacă anumite lucrări sunt scrise pentru instrumente singure sau singulare sau, eu știu, pentru ansambluri de două sau mai multe instrumente, chiar sinfonii, muzica tot operatică rămâne. Fiindcă am eu senzația că ce-a primit Mozart, ai spus mai devreme, divinitate, da, putem relua și cuvântul divinitate, are mult de-a face cu umanitatea, iar umanitatea înseamnă voce și voce umană. Și pe care o regăsim practic în toată, dar chiar toată muzica pe care a scris-o el. Orice temă, orice se poate cânta din voce, spre deosebire de Beethoven, unde nu, n-ai cum să faci lucrul ăsta. Nu știu, poate greșesc, dar asta, așa mă gândesc acum, la 54 de ani, aproape 55.
1: Mulți înainte, alături de Mozart și de toți ceilalți din gașcă. E o gașcă veselă și nu te poți plictisi alături de ei. Pentru că tot vorbim despre programul tău și cred că este interesant. Cu cât înaintăm în discuție, cu atât îmi dau seama că alegerile tale sunt, nu știu, foarte ofertante, pentru că între Mozart și Beethoven lucrurile sunt mai, cumva mai apropiate, epocile sunt aceleași, chiar dacă Beethoven este atât de vizionar, după cum spuneai, și iese din orice tip de constrângere, bineînțeles, convențională de, și așa mai departe, estetică de orice altă natură. După aceea, apariția unei piese ca cea a lui Schumann, Kinderszenen, unde totul este de o intimitate extraordinară și evocarea copilăriei se face într-un mod cu totul și cu totul extraordinar, vine așa ca într-o contrapartidă, într-o balansare emoțională și, după cum spuneam, intimă a propunerilor de dinainte. Ce este această muzică pentru tine? Cum îl vezi pe Schumann în acest program? Cum ai ajuns la această alegere? Cum l-ai introdus în această listă?
0: Schumann era pe listă, însă era cu alt piesă, cu Carnavalul Opus 9, dar o problema medicală cu care m-am confruntat în ultimele două luni m-a pus în imposibilitatea de a aduce acest carnaval la nivelul la care aș fi dorit, motiv pentru care am optat pentru o muzică la fel de ofertantă, cu totul altă factură, însă la fel de ofertantă. Bun, regăsim și idei sau crâmpeie din carnaval în aceste scene, amintiri din copilărie, prin prisma unui adult. Țin minte că am citit că la un moment dat Schumann îi scria lui Clarei, îi scria o scrisoare în care spunea că a cochetat cu ideea de a scrie și a scris peste 30 de miniaturi pe care, din care a ales pe cele ce formează acum Kindersenen. Și spunea că nu e muzică pentru copii, este muzica copilăriei prin prisma unui adult. Și cu cât asta e o piesă pe care am cântat-o de-a lungul vieții mele și cu cât se schimbă vârsta, cu atâta se schimbă și atitudinea față de muzica aceasta. Ceea ce îmi spune că e o muzică vie și va fi vie atâta vreme cât va fi interpretată de pianiști la diverse vârste și la diverse experiențe. Pare foarte bine că am reluat-o, să zicem, acum, iar alături de Chopin, chiar dacă cele două lucrări sunt scrise cam în același timp, în aceeași perioadă, în diferență de câțiva ani doar, spre osebire de Mozart, Beethoven, unde avem 21 de ani, la Chopin și Schumann sunt două căi total diferite de a privi spre muzica, spre romantism, spre muzica romantică. Se știe că, dar spun asta că Chopin era foarte bolnav, era retras la reședința prietenei sale, scriitoarea George Sand, și se lupta cu boală. Iar această baladă, Chopin fiind primul, de altfel, primul compozitor, după știința mea, care a scris o baladă instrumentală, baladă fiind BSS, bazându-se în principal pe text. Fiind primul creator, iată, aceasta a patra a lui baladă exprimă foarte multă angoasă, foarte mult durere până la urmă. Este o muzică extrem de complicată și vine în contradicție totală cu atmosfera pe care o creează, Schumann. Cu toate acestea, iată, ne uităm la mijlocul secolului XIX, doi compozitori imensi, care aparțin aceleiași școli, să spunem, vest-europene de exprimare artistică, care se duc în două direcții atât de diferite.
1: Da, cred că pentru toți cei care vor fi prezenți în sălile de concert, programul este mai mult decât interesant. Pot să spun că este un program hardcore, un program în care un pianist arată foarte, foarte multe, trebuie să dea totul, mai ales mă gândeam la această a patra baladă de Chopin, care este atât de solicitantă din toate punctele de vedere și emoțional și instrumental. E la cote maxime, probabil că dintre cele patru creații de gen este, fără discuție, cea mai complexă, cea mai elaborată. Și lucrurile stau foarte, foarte intens și în ceea ce o privește e foarte mult consum acolo, așa după cum spuneai și tu, și e foarte multă emoție, durere. O să fie, cred că, un recital extrem, extrem de interesant. Și un recital care ar trebui să, nu știu, ofere o paletă extraordinară de trăiri, de la Mozart până la Chopin. Lucrurile sunt mai mult decât, să zic așa, bune de a fi primite și experimentate cu tot sufletul. Spune-mi, care este lista de orașe prin care vei trece de această dată? Am spus că finalul va fi la Ateneu, la București.
0: Este foarte adevărat. Săptămâna care urmează voi fi la Brașov, luni, miercuri la Târgu Mureș, vineri la joi la Deva și sâmbătă la Bistrița. Iar până acum am vizitat deja câteva orașe. Începutul a avut loc la Râmnicu Vâlcea, apoi am continuat la Roman, la Iași și la Galați.
1: Toată țara. Dacă stai să te gândești.
0: Aproape, nu e chiar toată țara. E adevărat că am fost la Arad între timp. Deci am cântat concertul de Grind. Acolo, da, alături de Filarmonica în Arad, cu care nu mai colaborasem de foarte, foarte multă vreme, de 19 ani mai exact, și alături de dirijorul Alexandru Ilie, care, cu care am colaborat excepțional.
1: Spune-mi, ce s-a schimbat în acești 15 ani? Ce a rămas poate la fel în acești 15 ani de când promovezi acest tip de recital la nivel național, de când promovezi muzica, de când ți-ai asumat până la urmă un act extrem de important de cultură. Să scoți muzica din, nu știu, din spațiile așa zis tradiționale și să o duci peste tot, să o arăți lumii într-un mod cât mai direct, să ai contact cu un public cât mai divers.
0: Cred că doar două lucruri au rămas la fel, și anume afișul și faptul că vorbesc și folosindu-mi gura și cuvintele, vorbesc publicului. În rest, lucrurile s-au schimbat dramatic, inclusiv eu m-am schimbat foarte mult, mai ales în ultimii 2 ani de zile. Și publicul s-a schimbat, asta mă bucură foarte mult. S-a mulțit, în primul rând, și asta demonstrează că ceea ce fac de nu 15-16 ani, ci chiar mai devreme, din 2006, aici în România, a avut și are tot sensul din lume. Eu dacă mă opresc astăzi, sunt ok, adică nu trebuie să mai fac și nici trebuie să mai demonstrez lucruri. Și atunci restul e bonus. Cât o mai fi și când n-o să mai pot, n-o să mai cânt, asta să fie foarte clar. E foarte clar pentru mine și va fi clar și pentru cei care mă apreciază și mă ascultă. Cam asta. În rest, cum spuneam, s-au schimbat repertorii, s-au schimbat atitudini, s-au schimbat echipele. Cam asta.
1: Muzica e clar că este un dat pentru întreaga ta viață, pentru întregul parcurs. Ai fost în lumea asta peste tot, ai cântat peste tot, ai reușit să dăruiești publicului de pe întreaga planetă, de la Tokyo până la New York, din Paris la Buenos Aires, așa după cum scrie și în prezentarea acestui turneu. Ai o perspectivă, să spunem, totală asupra lucrurilor. Cum ți se pare acum prezența muzicii clasice în lume? Sunt locuri în care este venerată, sunt locuri unde ea este, cum să spun, mai mult decât firesc prezentă, sunt locuri în care lucrurile stau deosebit. Sunt gesturi care contează, așa după cum contează acest turneu pe care tu, iată, îl faci aici în țară. Bănuiesc că nimic totuși nu te poate opri, în afară de cine știe ce chestie obiectivă din a face muzică în continuare. Aș vrea să te întreb, ai niște planuri pentru viitor muzicale? Îți dorești ceva anume? Asta și apropo de un debut, pe cum ar fi cel care, pe care îl evocai alături de concertul de Grieg. Deci lucrurile pot să mai fie